भव्य भवत् प्रभुः भूतदृग्भूतवृद्भावो भूतात्मा भूतभवनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम् परमा गतिः।

दृक्विश्वभुक्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्धुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्ध सङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाघी वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुति